Hallå, var svagare än jag, sang Hu, och så var det Magic som sang Rud. Och idag ska flaggorna vaja här hjemme, och det är ett ära för kronprinsessa Mette Marit, för hun har nämligen bursdag idag. Och då passar Nils Ågenåstad på att gratulera här från studio också.

0: Marte Valle försvinner ut, inte till att tro. Och igår var väl en sån dag, inte till att tro.
1: Ja, det var nästan, jag måtte bara ut.
0: Ja,
1: det men det var inte speciellt hett, men det var deilig med lite vitamin.
0: Ja, det var i alla fall sol och det var blå himmel och det var ju helt fantastiskt. Och i min inbox är ju erklärt lite värsjuk, har jag sagt offentlig.
1: Du offentlig värsjuk,
0: ja. Och då fick jag en melding från en kar i Valdal som jag inte känner, men som sände mig ett fantastiskt bilde. Från knallblå himmel och en jordbäråker så långt örat, och så tänkte jag, är inte den säsongen över? Och så läste han och skrev, jo, det här är jordbäråker förebuing för nästa år och nu träng oss sol.
1: Oh, ja.
0: Så han var igång med det, så tusen tack till det Kjell Arne Valdal för det bildet, för det var ett bildebevis då på att det var sommarlig. Men du, ska vi se på hvordan det blir idag?
1: Ja, ska jeg lese teksten?
0: Ja.
1: Teksten fra Meteorologisk institutt lyder såleis i dag. Periodevis frisk bris, delvis skyer, enkelte regnbyer, mest i ytre strøk og i nord.
0: Okay.
1: Men ska vi prøve å tolke noe godt ut av dette der, så at det står enkelte regnbyer.
0: Ja.
1: Det betyr at innimellom så blir det ikke regn.
0: Nej.
1: Och akkurat nu så ser det fint ut.
0: Ja, det gjorde det här hos oss. Men det är lite kjølig, det må jeg si. Jeg kan ta lista. Veiholmen 12, Ona 10, Ålesund, Kristiansund og Sundalsøra 9, Valdal 8, og så begynner det å bli litt sånn sneke. Molde og Åndalsnese 6 grader, Surnadal og Åheim 5 og Hovdbygda 4. Det er ikke varmt.
1: Nej. Och vet du vad vi har fått melding om?
0: Nej.
1: Han Egil,
0: ja.
1: Han bor i Surnadal.
0: Ja.
1: 4,1 grad.
0: Oh.
1: Men så har Jonny på Brygja, där är det 7. Och så säger att idag börjar hjärnenätterna.
0: Oh.
1: Det måste vi finna ut vad det
0: är. Ja, det har jag inte hört om.
1: Nej, hjärnenätterna, ja väl.
0: Okej, okay. Då måste vi finna ut det, men stocker för höra på det här. Hello!

0: Hej, vad Max där. Sålt heter den. Ja, vad är det? Vi har fått en melding från Anne-Greta. Hon skriver att god morgon. Jag vill bara säga att här på Västnäs är det 5,1 grader. Måtte så två gånger för jag trodde inte det jag såg. Vi är nog inne i en sommarmånad, men det minner mig om mig en sen höst. Önskar en fin dag. Ha en fin dag du också, Anne-Greta.
1: Ja, men det är alltså, du är i sällskap med flera, för det är kölig ja. På morgonkvisten, det må vi bara säga.
0: Men det är väl klar vare så gör det då. Så
1: det är som meteorologen vår.
0: Ja,
1: så det då. Jag kan säga texten då, sån ellers.
0: Du, nordlig bris, nordaust periodvis frisk bris, delvis skya, enkelte regnbyer, väsentligt yttre strök och i norr.
1: Ja. Ja. Men så har vi sett lite på yr sån bildmässigt utöver dagen och det ser ju så gal ut så jag tror det blir en fin dag.
0: Det tror jag också.
1: Ja. Och så startade det lite kölig. Vi har alltså vad det var och hade 4 var det och hade Anne-Greta.
0: Ja, var det ska bli nu la mig nog check 5,1.
1: Då blir det Oslotta Hårdbygda som har 4.
0: Ja, men Egil han är från Trosunadal där är 4,1.
1: Ja, då är det 4 plus grader den 19 augusti. Ja, det är inte grejt. Men det går uppover och högst på lista vår är Veiholmen och Ona som har 2 siffror, 12 och 10 grader.
0: Men Jonne minte oss ju på att det är järnnätterna startar nu. Så ja. Då har vi lärt att det är 3 nätter i slutet av augusti där bönderna förr i tiden fryktade för nattefrost och det kunde ödelägga kornavlingar.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Kan ha varit nattefrost i natten men har det 4 nu. Ja, jag ska inte uttala mig om det, men hvis dere kan vill dela temperaturerna som är utanför Nova med oss så send oss gärna en melding i appen NRK Radio sånn så den andra gängen har gjort. Det vi lika och supplera lista vi.
0: Ja, ja, ja.
1: Ska vi ta en tur till Sverige då?
0: Ja, det är bara håll det ut. Ha på bobbeljacka.
1: Ja, då passar det med håll ut.

0: Camilla Nord som du är. Då är det konkurrensetid.
1: Ja, och i dagens konkurrens så ska vi fram till ett ord. Jag vill säga att ord är det heligt med grejer vi har pratat om tidigare i sändningen idag. Och det är sammansatt av fyra delar. Först, du må gärna notera här.
0: Ja, jag är gärna det också. Ja.
1: På mobilen ja. Kanske. Första staving heter tre bokstaver. Det är två stader i världen som det färreste är gott till. Bara några få klarar det kvart år. Två ytterpunkt kan en säga. Finns det också en lättare stad att besöka som heter det samma. Alltså tre bokstaver. Så kommer fjärde bokstav. Kan du alfabetet? Det är första bokstaven i alfabetet. Så kommer en staving på två bokstaver. Vad gjorde de i fotboll-VM i år, bortsett från att spela fotboll? Två bokstaver där. Sista bokstaven är också två bokstaver. Det är förkortning för ett ord. Väldigt viktigt att hålla orden på vem vi är. Vi må gärna ha med oss lite bevisen när vi ska ut på tur eller när vi ska visa vem vi är.
0: Hmm.
1: Ja, då ska du ha kommit fram till ett ord.
0: Ja, och så... Ja, vi sa ju att det hade med... tema vårt idag och är.
1: Ja, vi spörjer dock idag, vad är det sista bilder dock tagit på mobilen?
0: Ja. Men det är ett sån ord som vi brukar ofta.
1: På ingen måte, det var väl det i tiden en gång.
0: Ja. Mm. Så pass kan vi säga. Ja, na, men då hoppas vi att lyttarna där är superglupa.
1: Det är
0: jag. Jag klart att fylla med på det här, men vi satsar på att det gör det. Sänd svaret ditt, gå in i appen NRK Radio och så sänder du melding och så blir vi ju väldigt glada hvis du lägger ved namn och telefonnummer. Då ska Lynnie

0: Tick-tock,
1: ja, detta är duon sen alltså. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes hette den. God morgon till dig och hej hå till dig som har hört på sig stund. Du vaknar upp till en dag som är rätt och slett fin. Meteorologen sa till oss att det blir goda möjligheter för att det ska vara sol idag. Det blir inte sån stupvarmt, det är vi heller inte vant till. Kanske lite sån skoddis och sån nog på starten och mest i inre strök. Det är vi också vant till och täcker det så det kommer. Men allt i allt en fin dag idag.
0: Och så är det fotografiets dag idag. Och då har vi ju uppfordrat dere kära gängen vår om att sända oss en melding om vad så är det sista bilden du har på mobilen din. Och så har vi också bett dig, om vi ber om mycket, gå in och tryck på hur du behandlar bilder dina på mobilen. Alltså hur lagrar du det? Är det ett saligt kaos eller är du av dig som har ett visst system eller lagra dig på en trygg plats. Men till det första då, vi har fått så många fina meldingar. Han Arne skriver att det sista bildet på mobilen hans, det är en kjempestor korg med nydlig kantarell. All time high. Det är väl bra år när det är så fuktigt, vill jag tro, för soppen. Ja, nej men ja. Tusen tack Arne.
1: Och Katrine, hon har han märkurpus så ligger och solar sig på solstolen på verandan igår. Det är bra nog få brukt den. Hon har bara fått brukt den 1,5 dag för ferien över.
0: Hon har brukt mobilen allerede i dag. Det var tatt for 15 minutter siden, og det var hjortevilt i hagen.
1: Ja, og Annette, det her var litt overraskende. Det var ett bilde av nyvaskat sängeklä
0: och känner lukten nästan.
1: Ja, så fick lov att hänga ut och torka sig i sola och lägga på sig färska sängeklä. Det är 10 av 10, skriver Anette.
0: Och så nydlig melding från Bitten. Tatt i helga är det sista hon har på sin mobil. Yngste dotter Katrine med sin första födde Håvar i armarna, mormor och morfar hälste på han för första gången nog sist helg. Ja, det är nog ett fint motiv att ha på mobilen.
1: Sånt skrytebild, sånt som du måste visa fram.
0: Ja, det är det väl värt. Men du, hur det ligger på kulas folk till vara på bilder sina?
1: Du, det är en flink gäng. 59% lastar faktiskt upp i skytjänst eller på harddisk. 29% hela bara på mobilen.
0: Ja.
1: Och så är det en gäng som faktiskt printar ut och framkallar.
0: Ja. Är du av den gängen så må du sända en melding till oss och fortälla lite om hur du hanterar detta här. Är du album? Vad gör du? Ja, jag blev väldigt nyfiken. Och så sänd oss gärna fler meldingar också om vad är sista bilden du har. Vad är du, Janne Britta?
1: Nej, det är en klassiker då. Ja. Igår var det fint väder, ja. Så då var jag ute med vännergäng och åt kvälls i en gapahuk.
0: Oh, ja.
1: Så det är en bild av en väldigt blid gäng ute på tur. Ser du, så vi var på topptur. Vi har egentligen bara traskat pitt litt.
0: Jag har inte lyst att fortälla vad jag är då, för det är andra skolan. Jag har bild av en vinflaske som jag ska huska på, ja. Så jag såg. Ja.
1: Det är klart, har du sån album?
0: Ja, som jag har också ett vin och jag har också ett uppskrifter.
1: Jaha, ja. Klassiker.
0: Mm.
1: Ja, jag har det samma. Plus en haug med andra huskelappar.
0: Ja. Send oss gärna en melding du också om ditt sista bilde.

0: Vad om det finns någon mer sång eller lockert? Ja då, det finns mer nyheter. Jon Arne ska ge oss en kort version av dagens nyheter.
1: Kveiteoppdrettsselskapet Nordic Halibut har byggt ett stort landbaserat anlägg i Torilvågen i Tingvoll. Planen är att det ska vara i full drift innan första halvår 2027, men allerede har runt 13 000 kveiter flyttat in. I följe sällskapet är anlägget det första i världen som är specialbyggt för kveite. Igår kväll blev folkaktionen för Retiro stiftad i Molde med 45 medstiftare. Målet där är att bevara Retiroparken, ett område där Molde fotbollklubb har planer om ett nytt fotbollanlägg. Den nya organisationen vill kämpa för varje värn och mot planer som kan gå ut över parken och varslar att de om nödsynt vill bruka civil ulydnad. Det har varit en liten nedgång i talet på unge uføre det siste året. Fylkesdirektør Sten Veland i NAV säger att grunden till att någon blir uføre eller hamnar utanför ofta är sammansett. Veland säger att de jobbar tätt med arbetsgivare för att folk inte ska bli helt uføre trygda.
2: Detta är NRK P1.

0: Dance with a Stranger försvinner ut och vi är med, men vi må fortälla lite om fotografier till alla lyttarna våra. Vi har ju spurt och i appen kollas och lagra bilder på mobilen. Och där är de väldigt flinka. För de allra flesta, 60% av de som är tryckt, säger att de lastar upp i skytjänsten eller på harddisk.
1: Ja. Och så 30 så är det på mobilen och så är det faktiskt 10% som printar ut eller lagar sådana album.
0: Ja, och så har vi det mest artiga då. Vad är det sista bilder dere har på mobilen? Och Alfild, hon såg en sopp som hon tog bilder av och trodde det var en flynsopp på plen, men det var inte det. Nej.
1: Och så Åsil, hon har något som är så igenkännbart. Sista bilden är bruksanvisning på steikepanna. Det är så små skrift. Brukar foto för att få större skrift. Ja, Åsil, vi känner oss igen i den.
0: Ja. Nils Espen, sista bilden blev tatt igår kväll på Grimmerhaugen i Ålesund i solnedgång och han är till och med sent till oss. Det var alldeles nydligt. Tusen tack Nils Espen.
1: Ja, han tar ja. Han har tatt en bild av en lampe på Scheidar i Breivika som inte var på salg och han syns den blev lite dyr. Men då är det bilder då Terje.
0: Ja, men han har inte lagt ner ett album. Nej, det förstår jag. Kanske släpper den efter kvart. Ja, och Anjone, han blev mött av två hjortar vid hytta på Kringla. Där lever tryckte en dag. Kanske han tog bilder av dig.
1: Jag vet inte om han är rocker där rätt sett.
0: Nej.
1: Nej. Det ja. Men det är ju kjekt att bli mött av två hjortar då.
0: Absolut, absolut. Tusen tack till alla som har sent oss fina meldingar om bilder här på mobilen. Håll fram och ta bilder då idag.
1: Ja, idag är det nydligt ute.
0: Ja. Odd Erik Lote är igång i bakgrunden. Vi ska bara säga tack för oss.
1: Ja, tutelutu.
0: Ha det.

0: Violet Road, A Piece of Paradise var det.
1: Ja, Welcome to the Light. Du, det är det flera som är väldigt intresserade i och vill melde fra om. Knut Olav bland annat. Han säger jippi. Endelig har noen slått på det store lyset. Det veldig fint, smilefjes med sånn et stjerne I øynene og sånn. Han ønsker alle en flott onsdag her I heimen, så gleder vi oss til semesterstart med Kristiansund kirkekor I kveld.
0: Ja, det skjer det en uke her, vet du. Ja. I går var det mange som gledet seg til at jeg skulle på korpsøving, ja. Og nå våkna koret også.
1: Ja.
0: Herlig, folkens, da har dere gode planer denne ettermiddagen her. Det har våre reporter også. Vi skal straks til Synneve, rett etter Solveig Bergsli har vært en tur innom.

0: Jesper Jenseth var det med låta Gåsehud.
1: Vi kan ändå få gåsehud av nästa också. Den syns i alla fall är väldigt fin. Du får checka nu, Jenseth.
0: Ja, okay.

Sam Fender och Olivia Dean var det, Rain Me In. Vi har mält om en trafikolycka på E39 i Ørsta idag. Där har vägen varit stängd för det gick över till manuell dirigering vid Osmarkarna. Nu verkar det som att Statens vägvesen melder att vägen är öppen. Det ser i alla fall ut sån här hos oss. Så då hoppas vi att den kö som har varit i området där löser sig upp efter kvart.

0: Nej, framgången har varit stor. I samfärsla som i allt annat.
1: Ja, jag har skönt att det inte betyder något när vi har det här.
2: Vi ska ha en ny runde av vår berömte samfärdselskonferens. Samfärdselskonkurrens idag. Det är alltså väg, bro och tunnel blir ett tema strax efter den låten här.

Her snakker vi om en mann som var rimelig heit hos damene på 90-tallet, Chris Isaak, Wicked Game. Vi kårer poprush-favoritten I dag, og du kan stemme på din favorittpartylåt. De fem sangene som du kan stemme på utfordrer nummer 1, Banana Airlines med Vadsø. Hun var

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild var det som gråter över det som var. Idag har vi fått massevis av väruppdateringar från hela landet. Vi har haft Fredrik från Horten inom som är vår värrapportör som badet på direkten. Men nu ska vi ta väret för morgondagen och då må vi ty till Meteorologisk institut och de melder följande vär för morgondagen. På Østlandet blir det skiftende bris og mulighet for lokal morgentåke, ellers pent vær. På torsdag ettermiddag så blir det sørlig bris, og på kysten opp mot liten kuling. Da kommer det også regnbyger, og nord for Oslo er det fare for torden. I Agder blir det skiftende skydekke og stort sett opphold, med en mulighet for lokale ettermiddagsbyger i øst. På kysten øker vinden til frisk bris og lokalt liten kuling. På fjellet blir det en del skyer og enkelte ettermiddagsbyger. I nord kommer det etter hvert regn som brer seg sørover. Rogaland får opphold og perioder med sol. På Vestlandet ellers blir det også en del sol, men mer skyer og etter hvert regn fra nord i Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal kommer regnet først i nord. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mens Nordland får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det litt skyet og oppholdsvær med sørlig til vestlig bris. Det var værmeldingen fra meteorologene.

0: ett brud med mig och exen. Hon gjorde slut och jag gick lite i mitt eget ord och kände på mig och det blev väldigt äktefullt då. Mm. Det följde på att jag brydde. Så den blev till på cirka 2-3 timmar då, den första kissen. För vi finpussade över någon uka då. Sån som dig, skapt för sån som mig. Den låten är, jag har rent ut om kärlekssorg och självreflektering och bara kan jag följa på om man inte är god nog helt eller... Mm. Ja, det är alltid följt på då.
1: Hvordan er det også å ha en bipolar lidelse og samtidig ha kjærlighetssorg da? Du har trodd som det er ganske heavy.
0: Ja, det er nok heavy, men det er jo, det blir bra musikk ut av det, så det er digg det. Ja. Man må bare se på det sånn.
1: Ja, klart det.
0: Ja, ja.
1: Sånn som når du lager en sånn type bruddlåt ja. Med en kjæreste.
0: Ja, jeg viste den til henne først.
1: Ja, ikke sant? At, for ja. Det blir på en måte en offentlig
0: jeg
1: greie.
0: Jeg fikk en godkjenning for det først, fikk et stempel av henne på det liksom.
1: Ja, du fikk sikkert en klem også.
0: Ja, ja, ja. 100%. Hon blev väldigt rörd när hon hörte låten. Så det betyder mycket då.
1: Varför tror du hon blev rörd då?
0: Nej, för det hon känner sig säkert igen eller känner liksom igen texten och ting är dröftar då. Den är väldigt sån rätt fram äktefullt och ting jag följde på och har följt på länge eller liksom. Kanske min stil är mer sån. Det är inte så mycket som metaforer ofta och sån.
1: Nej.
0: När jag rappar eller sjunger det är väldigt sån rätt fram. Jag är väldigt direkt då, i låtarna då. Av og til sitter jeg for meg
1: selv og tenker, hvorfor jeg som jeg er? Tror du hun var klar over at du hadde følt det sånn?
0: Vi hadde jo mye sånn åpne samtaler før det besluttet og var veldig ærlige med hverandre hva vi følte på sånn. Så mye av det tror jeg ikke gikk over hodet henne, slik så mye tror jeg hun skjønte at vi hadde veldig mye dialog om ting og tang under forholdet også da. Det er jo viktig.
1: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?
0: Ja, selvfølgelig. Tro og håp på kjærlighet, ikke det de sier. Så jeg håper jo selvfølgelig på mer kjærlighet i løpet av livet. Ja, ja.
1: Og så får du vel også oppleve en del kjærlighet fra de som hører musikken din også da?
0: Ja, hellene. Det er så mye kjærlighet. Det er nye meldinger daglig om folk som kjenner seg igjen i låter jeg kommer ut med og... Låter som toucher de, og det betyr utrolig mye. At vi kommer litt fra samme sted, kanskje, i noen av låtene. Og... Veldig fin ting. Det terapi, denne musikken.
2: Angelo Reirade, som pratet med vår reporter Ove Gundersen. Og i søndagsåpent, nå på søndag her i P1, så kan du bli litt mer kjent med Angelo Reira, som ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel, og har aldri møtt sin biologiske mor. Mer om det på søndagen, altså. Nå skal du få høre hele låta, sånn som meg.

0: til Morten Martens fra Kristiansand. Fikk Love and Flowers. Det finns glade låter och det finns mer melankolske låter som gärna träffas på ett djupare plan. Kollega Ove Gundersen, han har dratt på byn på jakt efter låten som berör och han har mött en dame som hade ett helt speciellt konsertminne.
1: Ja, det har varit Aurora och hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sån speciell upplevelse.
2: Tror du det berörte dig då?
1: Vet ikke, det någonting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger og I den settingen med Nidarosdomen og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der. Det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå det.
2: Lenge siden du var I Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det. Så det ikke lenge siden du var her, og det var heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Og det tror jeg var en sånn ja, selvsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Lisa Nilsson den här gången och den fick du I kvällsåpent. Vi kan melde det att I kampen mellan NSN I Mären, tror du uttalar det sån och Bodeglimt så har de nog gått till pause. Bodeglimt men ledelsen då. Skårte 2 mål I loppet av den första omgången så får vi se hur det går resten av kampen. Den kan du följa på NRK Sport. Hör den där alltså. Nästa tisdag mötes de här tvåan på Aspmyra. Bli med vidare får du med deg Sandra og Maria Magdalena, for det regnvær her sövnlös.

Bella Kay med en titel som man må koncentrera sig lite när man ska se si sån sent på kvällen. I love it. I love it. I love it. För det står sån det är inte något mellanrum mellan, det står bara I love it, I love it, I love it och då kan det gå lite krull för en stackars radioprater. Jonas heter jag så att du hör på kvällen då och att du är vaken. Hoppas du blir med helt till midnatt. Vi ska avsluta aftonens tema tandläggskräck med The Kids. Tandläggskräck och Trond-Viggo Torgersen med puss puss så får du en sus. Det är ju en nydlig slut på kvällen. Spör du mig? Och det närmar sig att vi ska trekke vad som blir måndagens tema och det betyder att du som hör på radion akkurat nu då du har möjligheten till att bestämma vad som blir nästan 2 timmar med radio här på P1. Då går du in i appen NRK Radio och så skriver du ett tema och det kan vara allt från Shania Twain till banan eller alltså tandläggskräck som vi har snackat om ikväll. Det kan vara något du har lust till och kile hjärnan till det norska folk med. Och det kan vara stort, det kan vara smått, det kan vara konkret, det kan vara abstrakt. Och jag vet att när man säger det sånt som jag gör nu då, ramser upp många olika valg, så blir det nästan vanskligare att välja. Så för att göra det enklare så vill jag bara tänka på sån, vad är det första du kommer på? Exakt, när jag stoppar nu, det första jag tänkt på, det var lys. För att jag har en rätt föran mig här I studio så har jag ett sån automatisk kamerasystem och där är det en lyspære som av och till blinkar på så det var det som fallt in I mig och jag tror vi kunde ha snackat fint 2 timmar om lys lyspærer LED gamla sån glødetråd pærer det är massa spännande. Du har kanske ska slänga in min egen lapp lys. Gå in I appen NRK Radio och föreslå ett tema och så skriver jag det tema på en lapp och lägger upp I bötta mig och vi ska alltså snart trekke så du måste skynda dig för jag måste räcka och skriva det över på nydliga NRK postitlappar. Och så är det ju sån att hvis du får lappen din trukket och äran av att bestämma 2 timmar här på radion så får du också ett diplom I posten. Och vem är det som lager detta diplomet, spør du? Jo, det är jag. Jag tegner det på officiellt NRK papper och sänder I posten. Jag var lär och vaknade på sofaen.